0: Bernard, cher auditeur. Je me suis que des communs après avoir écouté ce morceau de Ibrahima Soifouane. Nous allons vous passer les informations avec nos disons collègues de Facebook FM, les informations des Comores, enfin comoriens, évidemment avec nos partenaires de Facebook FM. Écoutez, s'il vous plaît, ça commence par l'épidémie, une maladie bizarre qui est à Madagascar, qui est pays voisin des Comores.
1: Madagascar, Wadika Ongu, et d'où nous sommes à Tchero qui est à Sautosha. Hunu ya madaktari wa hensi ya Komor wa hutsanyiha ili hauradito usoni ma wade unu enamna ikao wajua henda na usia wade hamanda unu tinjie hunu maswani yonde mana ikao a Dr. Fauza hunu hapara avenge zembawa zandika naona yesuha ili hauradito usoni ma lesu alalini tarishilie Dr. Fauza Abubakar gwoneso henamna
2: onaro anana wade wa polera wantu kensi waono namna ya lazima na wantu watilie baho ya maradhi ya sky harmines lerazini kensi risangalia namna ya hushinda utie baho maradhi ya nialio mbushini ya lio na harma zinti za shafriki bari ya juwa wahalzi na la shizungu la impox ya singie harmines lerazini kawastaka ito kayonzi harmines babo rana wataala mupia wa lazima ni warsaidi ya zintongozo yihifadhi ya maswa pia iparana riskensi iruone rishadidishe utunduzi ya maradhe ya sije harmainzini biithini lahi karimu abini
3: harumaze poro mutamudu komboni moroni zanzima zirengwa
2: zanzima zirengwa mordalo mzona wa harumaze rezo sosio wataalamu wababu wasifanya hazi hajiti hadi nyingi na uoka mbade wala wahija rakomia waki wazima na wantu wafanya hazizo wakiezo watuambila ozo ili ya maradhe yasike yangi ya harmainzini biithini lahi leo rtanganya ya matuabibu pia wezlobdali za angazita rtanganya na wantu wafanyo zihazi karibu na wantu waishu harima imiji rabadzima wabwa hahona na mna ya toshindao ritleba humaradhe yasike rishadidishe na utundusi ya maradhe ya sparana harma maswe
1: ya mafundi wae ya universite ya Komor wa hezada hasha hawa ikawo ya sirkali kwa jenda na uspehi wa mkataba ikawo wende na utia mhono ulawana na lesumalali unu wende na uhezada hasha lanti hundaru na ulibia eke sirkali watojo heza shahitwa matalazo zibadzimana abu badzimana abdul hakimu
4: vous vivez en France et payez plus de 40 euros par mois.
0: Là, c'est un mouvement qui entame par les professeurs de l'université de Komor.
5: Mziohazi wahe mafundi wahe université ufanishi harangunde honvuni ite imamushafe unana o sante baishe wakauparhaniha bandi ya mafundi wakausomesa harangunde o sante huja imamushafe un mziohazi unu uona panza lansi hundaru yeka ema hutajio wa yatsa hao hosoni mwemavwama na wae universite kaja kubaliwa mwajo mziohazi itona mpaka na mwengoni mwemahutajio wa yatsa hao domlekezizi wa mzekanun zapanga umkonsi wae mafundi wae universite wajau waliwa emishahara wa yao universite watsina umenyewa hamwiso ngwanzao wadore la shawiri haina ndongoo zifanyiwao iho universite na ndoheshelezi za yauka zinu waka watia mhono wadzima ni mavomana wahe universite huja yesirikali
6: alasa fishabia ministra mdikao surtundi yasinye protokoli inu kawari mhondo anirihisu kazi nongozi mtu hawa kaingo lusukaya izukuri ndasinye protokoli inu shangwa mbuhazingamaniwa kama lusukaya mtu maria husu ye ye hindini ye arete ye ngwa mboka ya ye hafanya habeha shake jasinye wa haisijeji ye mbuo nesu kaya ye ere wadukima kwa li zaru mnistri jesivurizwa ya abu le 27 december abu mizu zivu mahuja rahana ye wakati ya kabili zi jezangaliwa doku ye mbuo nesu kaya hama kemke pari yeye kajisari shwa zihaziza kabili ya zifanya halafuzi mzingame kashina unila hata hule zori sisa haa unro tsenama zahidi wenjisha hamba ukaya yeye hanza ya sinye waeche nadi hakaya ya kesuruka engagement herenge waeche kujifanya waeche jazinga maliwa
0: Donc voilà, c'est le problème qui se trouve actuellement.
1: Mzamani wa hesendika ya hiye mafundi wa universite haonesa za fikra za hahi ya ukaya bandu ya wandu ikaongo haruma universite ya Komori wao ndaru hankode usoni ma bandu ya mafundi ulawana nae nguonesu ya ukaya humkini ya ukaya hama ya manzishi jimla wa hesendika nguendo na uderanje kabisa ya madhamana iyo ndemana ikao wende na ufanya ukaya wa muzulu Muzulu ikawo kaujenda na udunga nzia. Uhusu zinu, narishili heba na Hassan Yusuf Ngueneso. Hena mnaimu.
6: Singa rabu kia udunga nzia. Na baneka lori sita hini shasu udunga nzia, wasa hala ishazi la ila injustice. Shawani jalukari wanzishia, ratishia ministru kaisho ritsa hao, wakera adhi, walevisi spaso inu, idunga prosiduru malda hibi, amada wa amungureza jirizo, idirektura hansa jima wa head is at the university. Hasisoni na shuru kaya tibiante testasyo hangu na rike tsuonea.
0: Kwa hizo fanya
6: hindi, ikama ide sharia, nishu ya fanya. Hasisezo ya halaka usomea. Kwa hizo ya hende hangu uwa. Hangu kakule mna shuru nige na bilte, garmazi mashini, shaka tsaru mwepeze. Ya wase zuta buhizi. Tuduzi fanyi hawa sahiru. Yudu proseduiri. Wakatika wase suani analitiki. Wambi wakavala wakata kata kata zijiri. Diplomini karusuo, hende wazamba, mi nje wana. Nga mwazumu verifiye. Ya buo parai duanye, tukamsi spande, ya itunde, ya buo anketi sandis, ya duanye bale raporo ya wereye, aparte raporo yu wa urojono kaba, nukwa jiriposa, sali nuba, nariko vwe kwenye discipline, wa sese ministri, ya kuzi mwuzo tsovira, shenyo kaheroba ruwa, bayaje, kajaja ha, harisozanda ya buhandige zize, harutu spande, ya tide na mna, fikiri, bade kaba jashama shani meniho, inja shiona wakarangu 2020, karitzi hiho, ikashi bandashija,
1: Kungumanyo lambao ADN hunu wa unesawu ya ukaya homu nasada wa heyetsumu ya swahamweja wende na utiashiru
0: ziani shawuza ADN
1: usoni ma mhogo nrovi na
0: nazimido amadina mbali
1: zinuzija
0: homwezi wa swahamweja
1: ikao uisa uriholo ya swahamweja ilindiwa wa
0: ADN yafo mochiru matala
1: suzwazima na turki madi
0: Pour le jeûne. Enfin bon, ça c'est une habitude. Oui, selon le calendrier musulman, donc on jeûne le 27e jour de semaine. Ça s'appelle soit Miraj. Le calendrier musulman,
7: c'est le jour où le prophète
0: s'envoie
7: kaor tanabbe ke shola shinu
0: tafawdin
7: shujundao haruma zibazari
0: balnambai
7: na hunu wa tayari shao leona maudu hoparo
0: ko donc c'est marché spécial qui
7: traite shola faraisi banda tanabbe ka ezimboni ezungu kasinangu armezindo za komoro na hunu ngadoshidia manyasi hasan swali hi yajitamka haruma e facebook fm na le baraka fm
8: o mjo haruma le dahola meki banu le dahola meki denu da hoikao la hoa komori kamili
0: wengwe
8: Libalia zena
0: unzotifia
8: evengwe leo meki wa kudurisha ADN ilir jerfanye fuari bunu ya kusuyana
0: omadali wetu ya mirachi pour ceux qui
8: ont des jeunes du mirachi nana ushukuria
0: que les Comoriens appellent Swahamweja une seule
8: hache nana uzidisha furaha na shukura njema kosonima le dahula meki mili honde jitia di kawondo waifanya On prépare les places, nous, il y a des gens qui sont en train de se faire,
9: Voilà les cultivateurs, agriculteurs vendent les produits moins chers à
8: nous de cette fois. Nsabeze bei ukangizo nyisahilifu au kama minde nabali anjeni huze cha wahulao ngwa sahili hao ulihondeze bei kaundo zilo hoshindoni au kaakilo yango vingi oraljana wa 20 kilo ya mugo oraljana wa 20 ala yukana kilo inyo ngekazi wao shindoni ralmachana mane
1: porjiunda wa haruma yetumu ya swahamweja waja uye shambro bertuanza rambe deledaho laho walimaji no walozi no watsungaji sinyama wende na utia karari nziani ya ukana ngebidio wafanye waja ushi wa shiindo sha uhuzarahi
9: la chambre de l'artisanat ve aussi
1: husu mhogo wa ahuatuha ili wangu wasahitishie
9: haruma le produit soit vendu moins cher
1: ulawana nazinu yera isa wahe le kunguma nyolinu haonesa za fikra za hahe nae narishilie matalazu zia metro sule
10: hawa rijihondra wa haruma za nziho zamu iso za uhudumu ya tumu ya soha moja ya idara ya heledima ulozi na utunga zinyama warengi shabaha haupara wa komori watingelei haruma li daholinu ili wajiwa hule bidhaa ya uhudumu ya tumu ya hau habei za rahisi Irais waheshimba shinu harengesho abaha hawyesha leziza wa kumori. Ukanainu kawaida haina mwaha usiku hamandaunu. Uhenda na uhimisa shindo shajuzo shaheze bidhaa za shikumori. Ili wasahilishe wa kumori wahunde shahula shaurumia usiku wahetumuinu habei ya urahisi. Na sinar mwishili yeyetekeleza hena mnainu.
11: Emirati kwa mfomoti. Ademirati kwa mfomoti irende haada osoni matu. O walimaji no watsungaji no walozi kaya ibidio harmoa e makatianu wamwe miraji cha uyinu
9: anuwa fanye miraji
11: ya ukali wangu wasahidishi haku ye mara hiya ri renge
9: initiative
11: ya ukaya ijuma isha Allah ta'ala ariparao wa kumori hauntipia ikangwa jihundao hamashisi wa shangazija ifanyishe hunda honi hunu chambre d'agriculture
9: arjoko kala grand comore la chambre d'agriculture
11: yafi
9: zentablir la
11: chambre keje jumkini hale ora mboka ndele jumba la ho walozi no watsungaji no walimaji tokabor tsowani kere obahi watsina ukari tsaze madini za satsen ripanga uka torush nimbasi ki longe joka 1250 Et bonite,
9: quand vous avez la bonne poire, il y a un camoufle.
11: Il y a ton blanc,
9: ton blanc,
11: basingou, et qui l'on est au camajanaman.
9: Le kilo, il y a plus de 1000 francs.
11: Bouéza, qui l'on est au camajanamara.
9: Le pulpe, il
11: y a poisson rouge, gaijokaya,
9: le kilo,
11: majanama, tsanou,
9: la même poisson rouge.
11: Badabo. Yembatse kejokaya janna mengo mirandaro kilo enrovi kejokaya kilo ralijana
9: le banane
11: umhogo kejokaya kilo janna weshirini
1: yemfumtsano yinu ajali ya babwa la beni lende na udanguha harumazentia sahaha ya wendiya
9: mitsani
1: bahati njema liungunyi hashaka lijatiha habu ikao ya bali ya
9: lengeninu
1: ha hea namo soni male spalalinu nge makinishao abenge wanruwa bali yao ye magari wado henda namna ikao ngwajo henda ekei ajali umba ikai hau hafifu kuhusu zinu zon singarjo humnikani haruma ze tarifa habari zatu zijao
9: Voilà, donc cet accident a failli être tragique, mais bon, au moins, il n'y a pas eu de mort. Voilà, donc ce sont les principales informations. Voilà, des Comores, nous allons marquer une pause musicale avec Ibrahim Sofouane. Écoutez, Ibrahim Sofouane. Avec ce morceau.